benzetul cu bărjunere. Căderse, sriednoci cu iarg pe-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni, ano.